0: ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Fajn rádio.
2: All the hits I wanna hear.

0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Fajn rádio.
2: All the hits.